tolu minute ya ona tale ole tuna tasi ya si fongo ne ola mwe boni tone fa malu atu ya ona ole na failo atu ole tuna tasi ya pokalame ya ole lano langi wa sonei ya picha yane ya na swinga la itil pokalame ole nei a le tuna tasi ya ole atu fa fonga ile pokalame ya le upfayo malo ole na tano atu ile fonga la wano ya malisunga ya mari neva yaso ya ai a lelelele atu loa ole la tar tasi ma ya nga ya tu ya ma felele ya tu yo ni mela tu tinga lu ya yo ya le la tar tasi ya mata inga luenga ya wo tau na tu lunga ya faisi na fa malo stino voile ya fa lo tau au mo vai ya lo tua ya ona esa vali vali tu ile ole yo ya ile vaenga ole falfenga luenga ya ale na ai te fainga luenga ai ya mai alor tatu pesele ya ona fa fonga le poko la me ya e pe ona fa ino atu si fonga nei ya ole la mo e wedding tone ina ua to e lua minute ona talia ole tula e tasi